0: lấy dương à chất mà cả rồi hái dương à đã về chỗ tới khăn ông chan mùi thơm á sru dương lê về từ ngọt nhé xong chui dưới lực này đã tới khăn khăn ông thế nhé lực chan tới khăn khăn ông mà hay xong chui hỏi sạp riêng năng sau mới nhầm thế. Bạn
1: chúng mình tìm cơ hôm
0: nhưng như chất tâm cơ hôm bạn ổn mình tên
1: sân đại
0: chất tâm cơ hôm như chất sân đại cua tôi mới dừng đã lìa chỗ này thằng đó ok xong mới đó lấy cái dừng đã sân đại đây chỗ hai xong tốt dừng đã mà cả chỗ hai mình tốt cái dừng đã sân đại đây chỗ sân đại đây bỏ dương dừng đã ta pi khám rồi có một khám bởi vì vì sẽ xong từ lời mà cả bỏ dường bởi vì chán dường ai đã chán bởi vì tích dường ai đã về tích đồng bởi ai vì mình chết chứng ngồi hay là ngồi chưa rồi chứng chứng ảnh chẳng dường đã mà cả đã cho nó chứng mùi mà cả
1: ta thật bởi do chứ bỏ cả rốt chùi vầy khá đó dường và chùi phải vầy khá
0: Carrot dương dương đang hay thà viền miền chiết miền po lưỡng vía tục là vitamin E chẳng đây ở đây nhóm bạn phạm mà đang bị tử bông chẳng cứ vitamin E vì ai chui ở này bởi dương nắng phứ cà phê có mọi dương miền chung ngư các bạn muốn nấu về dục tổ má vì chui ở sau bài bởi dương nắng miền chiết sầm nam và xong chui đã cho thành ống dương lê về
1: coi
0: mà hồi vào dương và sân chỉ dương đã và lại can thể tràn vì bàn tràn mốc can thể lỏ rồi dương ai từ tua dọc vitamin bàn tràn
1: ba
0: vì tràn vì crop phổ phê đại dương ha đại dương đã về cho nó từ việc đòn nơi rồi thà vitamin same same kia ha khá ha khá tiết của vitamin chiết canet để chui oi luôn pran bao nhiêu nâng
1: chúng đã cà rốt chua
0: cầm láng và bạn xong đã cà rốt chua mới dùng đã chua tiếng ốm á từ dùng nhom bia chua thành tiếng ốm thêm đồng oh nâng nâng đã chua mới
1: mặt cá
0: đã mặt cá
1: cà rốt
0: sơn đại đây tâm cơ hóm
1: sân
0: đại cua nâng sạch cái tâm
1: bình bò
0: phần này nâng bình bò
1: vitamin C nâng chui bà chăng đôi chìa chung nguyên bà sai bà sai tốt bà sai thông chui dân bàn thịt
0: nâng
1: cho chung này chị ăn dường vĩnh ô
0: lỗ mình tên nó khả năng bằng lái vì ai phải đón vitamin D nhưng nên thà vitamin D không bóng phổn chia rất không ai dân cái hào thà vitamin D chẳng nâng cứ chia vitamin muối để ai chui ao chẳng bao giờ nâng răng móm tham tiền ao thông minh bao giờ nâng có răng móm phong này cà phê thông minh bao giờ cũng ao miền thông minh bốc cũng ao từ cây xí cứ vì ai chui ao thông minh bao giờ nâng phiền răng móm
1: vì sao nhóm khơi cha bê quật cha tàu cất chư thông minh cất ôi không ngồi ơi nhóm chư thông minh nè
0: tâm trai hơi chẳng cứ phía trên việc cả làng từ lờ cô mà tôi hai năng mình nói cha đặc biệt quật cha hơi thông minh của quật cha phải làm chư hơi về chọc sỏi hay cô mà tôi có mình thông minh phục cái hai thả từng cây xí năng phía trên việc cả làng từ lờ con không mình về đặc biệt nào đặc biệt quá chỉ vì chuyện rồi có vitamin D nữa việc thôi ao thằng mình là bò dê nữa phục chỉ ăn là bò dê nữa có phục lại vì ở sự rừng mồm
1: cho bò dê miên tấu được việc chui ở rừng rừng mồm
0: nhưng bây giờ dê miên cục rón vì ai chui chỉ ăn là bò dê nữa miên cả rừng mồm
1: ôn nhóm tôi đấy cả nó bị tôi bạc đài yếu hoạt động phương mấy tấu អត់ដូចសារអត់មានមហូបហាគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបោះបូនខ្ញុំហ្នឹងដូចវាអត់ងាយព្យាបាលទេយូមានតែខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអ្វីទៅ
0: មកហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាវាបាក់ហើយបើយើងមានអាហារហ្នឹងវីតាមីន D ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់គឺវាអាចជួយឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងសះបានលឿនអញ្ចឹងឆាប់ជា
1: បាទ
0: វាត្រូវការចំណាយពេលបានយូរហើយសម្រាប់កូនក្មេងយើងដឹងថាកូនក្មេងគឺថាឆាប់ជាលឿនព្រោះវានៅមានការលូតលាស់នៅក្នុងវ័យកុមារអញ្ចឹងវាមានការលូតលាស់លឿនមិនដូចជាមនុស្សចាស់ប
1: ាទ
0: ប៉ុន្តែយើងមានវិធីច្រើនដូចជាអាហារនេះវាមានការរឹងមាំសម្រាប់មនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងយើងមានវិធីផ្សេងទៀតយើងធ្វើអាហារណាដែលមានភាពទន់ហើយផ្ដល់នៅវីតាមីនច្រើន
1: បាទពិសេសមែនទែនឥឡូវយើងរួចហើយយើងមាន
0: ឥឡូវគឺយើងធ្វើបានរួចស្អាតមែនទែនមានពណ៌ច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះវាឲ្យទំនើបមើលតើយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីគេ
1: មើលទៅដូចព្រៀងផ្លែកហើយ
0: មានពណ៌ក្រហមមានពណ៌លឿងពណ៌បៃតងមើលទៅដូចជាផ្កាមកយីនេះ
1: បាទស្នៀងផ្កា
0: អញ្ចឹងយើង
1: អេបបកាខ្មែរយើងដូចច្រើនហៅបុផាអញ្ចឹងយើងដាក់ថាបិចអេអោយើងអាចដាក់ឈ្មោះសម្រស់បុផា
0: អេសម្រស់បុផាខ្មែរ
1: អូខេ
0: ត្រឹមត្រូវមែនទេអញ្ចឹងដាក់សម្រស់បុផាខ្មែរ
1: អត់ចាំទេអញ្ចឹងយើងយក
0: អូខេឥឡូវយើងមានអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យស្រាប់បាទ
1: នេះជាអ្វីដែលយើងបានតុបតែងហើយ
0: អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើញោមនៅក្នុងចានរួចហើយនៅក្នុងចានដែកធំអញ្ចឹងតោះមកយើងយកវាមករៀប
1: តុបតែង
0: វាឲ្យបានស្អាតនឹងតាមចំណងចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអញ្ចឹងឯងអូខេមេតឥឡូវគឺយើងចូលមកដល់មុខម្ហូបទី3របស់យើងហើយគឺមុខម្ហូបចុងក្រោយអញ្ចឹងមុខម្ហូបចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងធ្វើទឹកគ្រឿងហើយនៅពេលណាយើងធ្វើទឹកគ្រឿងរួចចាំយើងដាក់ឈ្មោះទាំងអស់គ្នាទៀតមិនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវ
1: ទុកឈ្មោះសិនហើយលាក់
0: ឈ្មោះហ្នឹងលាក់ឈ្មោះចាំមើលយើងឃើញវារូបរាងម៉េចចាំយើងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹង
1: បាទ
0: អូខេឥឡូវយើង

0: tự đại nấu sót dừng dù tục vì ở tự chế mình nói dừng ai tục vì ở tự chế các bạn dừng ai đã từng cái đó các bạn
1: bà
0: nên chính
1: chẳng bà son cho dừng ở đâm tức bu rồi có chụp ăn về chân hay chế mình mê rộng nấu sót mình nói chẳng
0: ai mình mê rộng nấu sót
1: bí xay mình tên vitamin là chui bà chăng nông mê rộng của dừng rừng muông
0: tâm trạng hay
1: vì sao mình thấy thơ nhưng mà tiện chất nhóm được trong thơ trong trong ảnh ở vật về nhóm tộc tiên với nhiều nhóm đồng thơ nộp tiên ở chui ở phục mẹ nhóm miên sự hiệp lo đôi chì nhóm nâu tiên y tế
0: và hai dạy con từ đó con nhóm đừng mà bên này chè từ mà hộp thế là lại phải tiên nhỉ
1: đôi xa sự con ấy nữa nghe chui khi nhóm hộ cũng riêng nhóm chân mình tên nằm phi vitamin chấp bị vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, chất mineral. Ở khu mây dân thạc khăn nít nâng. Ồ, chúng nuôi chân.
0: Vì miên nó chụp nông bình lại bỏ dân phía chân. Bởi dân tự tiên phải chơi bàn chân phóng vì ai chùi dân căn tạch chân. Nhưng ai tự bàn vitamin căn tạch chân.
1: Bạn, biết sao mình tên sức khốn. Vì nó tiên nhau mà nhóm cho chất chúm ơn mà hộp nó là dù tôi dù chứng thế nhóm đôi
0: ôi phơi sư thưa từng bia
1: nâng anh thế đó tao riêng bi sức khôn anh gặp thả thừa dù nó bắt bằng vitamin mua chùm luôn chứng chúm cơ thả vì trao mà giang đẹp rồi cả nà dừng chúm ơn khăn đâu cộng đau về khăn phơi ôi chết mình tùy nâng bắn bắt bằng một tình đoàn vịt tùm bọn chập chập bì vì dừng bè mô tập bì bè mô dừng tục vía tập bì dừng chúm ơn tiết với rất là bắt tàu bắt tàu. Ồ, bí sách mình tên bê dân nhằm cháu đó. Chị ẩn lụa. Ồ, chị cầm nứt. Để thôi, khi ông tiện tiên thà.
0: Chính xung, dân bài tàu hưu bàn mọt lò hái. Dân đạn, dân đại đầy chớ. Mình tốt mà, cái dân đạn tắc về chỗ.
1: Chạ tắc.
0: Nâng. Mình tốt mà, cái dân chạ tắc đại dân xung hồi tàu hưu rồi ní. Dân...
1: Bà.
0: Ồ, thế, ồ. Vì riêng nó cái đài vận tích. Chẳng dừng chạm tật về chỗ.

0: Kinh thà dân là tất cho hai cư dân tam bơ tư dân thua với cư chỉ căng nghe bình tên sẽ làm dân thua tức xong chui đó sẽ làm bình mùi chứ cư dân thua tức rương mình căng nghe số sẽ làm ta hư viên phôi phát tôn tôn dân cảnh thà do sẽ làm bình mùi chứng cột viên thầm mình tích bái hai dân đã sẵn đại đầy chỗ
1: ông bèl ơ
0: xong chui hồi cổ sẵn nhưng đã cổ chỗ
1: cổ mùi
0: và máu cái dương đã cà rốt chốt xong
1: thực xíu
0: là bạn tổ máu dương đã thực xíu xong thực xíu ông bơ có xong chùi đã mất bạn

0: anh tự hào bác bây nẹ nụ mọc nè.
1: Bác lộn mà chàng.
2: Dương ban tụt tuôn đầm nâng thà, miên tùm linh thầm mây nơi ai sụp khẳng cài. Dương nâng tự tin nụ mùi rời dẹ. Hai nì, cứ chì trộp rồi bó dương khá lạc, đại trớp nhớ tốc nâng phụ anh bấy nẹ. Mình nẹ pram bọn, mình nẹ tiết bì bọn, nâng mình nẹ tiết mùi bọn, cứ dương ai tự tạm đầm rè phụ anh riêng riêng khluôn.

chương dân tục bia ôi bố là hồ tòa tại trời dòng chết thôi chà dân khơi tha xâm lo rồi bỏ dân bàn bố hơi hơi bia bà cho anh đấy mà tới rồi dù hơi chân mình khăn chung người mình tên chân nhóm xong bật lớn chà dân khơi tha xâm lo xong lo trời dòng chết rồi bỏ dân bàn rồi chạy ca sạch nhóm sân khơm tha luôn nè bóng bóng tóc nế nâng ạ nà vuột thơ viết nà tam kê hạ than rồi bó luôn nè bóng bóng tóc nế nâng ngay nế chà nhóm sân ọ côn xa rập ca tam tàn tù xa nà cầm thi rồi bó dương nà bê ní cầm thi rồi bó dương bàn chiên mà đo tì bình chọp hơi sân ọ côn nâng sân chìm riệp lía sân bếp bà tiên bồ

0: đã sắp kết chi ở vậy. Bạn sung cường
1: đấy buồn không cả bạn trầm nỉ sờ được rất buồn tỏ pi rồi con

Tôi cho nên khi score rồi có score lơ vô tự ông bay một chút bộ đa số có phía có ai chụp em sẽ không vì riêng vì mình chân này.

Dạ, bên ní. Dương ban bằng ảnh bụng mẹ bạc nhóm. Xôm ông đã ban chấm sân à cầm. À, cầm thi bằng ảnh. Bạc nhóm cập bằng ôn nâng thư bằng ảnh. Xa bọc riêng. Hay nâng. Xôm ông cầm bằng ảnh.

0: nói tin để... trong phần đó
1: chân dây đẹp pre bạn ha ha ừ à đi không có bạn pre đẹp suy cho cu cha mấy phụ ai phụ xem xét hoàng đạo cứ pre nhưng mà phụ quật ba